Horlandıq 100 yıldır səndən İraqda. Kimimiz Halepdə, kimi İraqda. Qaldır sınırları, gələm Bıraqda. Qucaqla bizləri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim. Darıldı mızrabım, çalmıyor telim. Kurudu dimağım, lal oldu dilim. Kucakla bizleri.

Kulaq ver sözüm ey Osmanoğlu, səndən əvvəl taxta çıxan necə oldu? Hər biri doğrunda kırdı küffarı, İslam diyarını açan necə oldu? Gəmilərin dənizlərdə yüzərdi, sərkatıbların xattı hümməyun yazardı, tvatinlə bezərdi, qılıcı üst başına asan necə oldu?